0: هاجبن يا اکثر انک ماترائیں یہ سب تو تم نے بڑی جلدی سیکھ لی, اب ہم تمہیں شبد گیان پڑھائیں گے.
1: جی گرو جی.
0: ہاں اور دیکھو ساتھ میں تمہیں کچھ کہانیاں بھی سناتے چلیں گے, تمہیں انہیں سن کر یاد کرنا ہوگا اور اسی میں سے ہم تم سے کچھ سوال بھی پوچھیں گے.
1: جی.
0: اور جس کا اتر تمہیں اپنی سمجھ سے دینا ہوگا.
1: ماسٹر جی کوشش کروں گی.
0: ارے واہ چمنیا, تو مجھے ماسٹر بولنے لگی.
1: بھولو گے گرو جی, بچے آپ کو گرو جی اور ماسٹر جی یہ دونوں ہی بولتے ہیں نا, تو میں نے بھی.
0: چلو چلو کوئی بات نہیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے. ہاں تو بیٹا اب کہانی سنو.
1: جی.
0: ہمارے دیس میں ہر دیس کے لوگ آتے رہے, ویاپار کرتے پھر چلے جاتے. پہلے دیسوں کو جانے کے لیے سمندر ہی کا راستہ تھا. اور ہمارے دیس کے تین طرف سمندر ہے.
1: باپ رے.
0: سمندر سمجھتی ہو نا؟ ارے وہ کھارے پانی والا, کھارے پانی کا ہوتا ہے جو.
1: جی گرو جی, جس سے نمک بنتا ہے.
0: ہاں
1: کسی نے کبھی نمک خریدتے سمے بتایا تھا.
0: اچھا
1: جی, وہ بہت بڑی سی جھیل ہے نا, بہت بڑی, بہت ہی بڑی, جتنا ہم سوچ بھی نہیں سکتے.
0: بھائی دھیرے دھیرے سب سمجھ جاؤ گی. تو بیٹا ویاپاری آتے, ویاپار کرتے پھر چلے جاتے. تھوڑے سے لوگ یہاں بھی بس گئے, پر انگریز ایسے آئے کہ جونک کی طرح چپک گئے. آئے تو یہاں ویاپار کرنے تھے, پر ہماری آپسی پھوٹ کا فائدہ اٹھا کر دھیرے دھیرے یہاں کے راجا بن بیٹھے. انہوں نے دیس کا سماجک اور آرتھک ڈھانچہ کھوکھلا کر دیا.
1: گرو جی سماجک تو سمجھ میں تھوڑا آیا, جیسے کہ ہم جن کے بیچ رہتے ہیں, ریتی رواج وغیرہ, پر یہ آرتھک کیا ہوتا ہے گرو جی؟
0: ارے بھائی آرتھک یعنی وہ روپیے پیسے کی غریبی. تو وہ اپنا مال یہاں بہت مہنگا بیچتے اور ہمارا مال سستے میں لے جاتے. انہوں نے ہمیں غریب بنا دیا, ہمارے گاؤں برباد ہو گئے اور ہم اپنے ہی دیس میں غلام ہو گئے.
1: وہ بہت چتر لوگ رہے ہوں گے.
0: ہاں بیٹا.
1: اور بے ایمان بھی.
0: ہاں ہاں بہت چتر بہت بے ایمان. تو بیٹا
1: جی
0: تم سب سمجھ رہی ہو.
1: جی
0: تو اب بتاؤ کہ انگریز ہم پر راج کرنے میں کیوں سفل ہوئے؟
1: غلط ہو تو سمجھائیے گا, میں زیادہ سمجھدار نہیں ہوں نا گرو جی. میں سمجھتی ہوں ہم آپس میں مل جل کر نہیں رہتے تھے, ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہے ہوں گے, ہے نا؟
0: بہت اچھا اتر دیا تم نے, بہت اچھا, شاباش. اچھا تو بیٹا آپ بتاؤ ہماری آرتھک استھتی کیوں خراب ہوئی؟
1: وہ اپنے دیش کا مال یہاں لا کر سستا, ارے معاف کرنا گرو جی, مہنگا بیچتے تھے اور ہمارا مال سستے میں لے جاتے تھے, ہے نا؟
0: واہ واہ واہ, ارے بھائی بالکل ٹھیک. تو دیکھو آج بس اتنا ہی ہے. ہاں میں نے شہر سے ریڈیو ٹیپ ریکارڈر بلوایا ہے, اس کے آنے کے بعد کچھ خاص ریکارڈنگ بھی سنواؤں گا.
1: گرو جی گانا سنوائیں گے؟
0: ہاں بھائی گانا بھی سنائیں گے, پر تمہیں ذرا دھیان سے سننا ہوگا کیونکہ اس میں ہمارے دیش کے مہا پروشوں کے بھاشن ہوں گے, اسے تمہیں اور بھی ادھک سمجھنا پڑے گا.
1: بہت اچھا لگے گا, چمنیا کو بھی سمجھ میں کچھ آئے گا. اب مجھے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے گرو جی.
0: ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے. اچھا تو اب تم گھر جاؤ.
1: یہ تو آج کا واقعہ آج ہو گیا.
0: ہاں بیٹا بہت تیز دماغ پایا ہے تو نے, بس تھوڑی سی محنت سے سب حاصل ہو جائے.
1: بس آپ کا آشیرواد رہے گا تو سب ہو جائے گا.
0: اچھا بھائی.